0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: Fantasy Mix na Radio Fantasy.